jam. E karbo si sot, e si s'orës në të bua. Tu kjofs më ka buet, tu sikstës në den. On t'i e i somrë janë.